0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio KFOR, your station.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. This is Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Pratite nas na Facebooku. Radi

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
3: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

devojka koja mi je izbavila u sebi na svijetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da... Rekla da...

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: 8 sati 4 minuta i vreme je za jutarnji program Buđenje na talasima KFO radija.
1: Tako i ove nedelje budimo se zajedno od 8 do 10 sati, dobra muzika, ono što je najbitnije, neke lagane lokalne servisne informacije, malo show biznisa, malo sporta i tako će proći.
0: Da, upravo tako, dobrodošli, još jednom počinje Buđenje.

0: A u nastavku buđenja proveravamo i to kako nas vreme danas očekuje i koja je trenutno temperatura.
1: 19, kažu trenutno u Prištini, maksimalno idemo do 26 stepeni, moguće da popodne u pojedinim krajevima bude kiše, tako da eto, računajte da možda vas ne nadi kiša u nekom trenutku. Što se tiče ponedeljka, ujutro 13, toku dan 27, ne bi trebalo da bude padavina.
0: Da, utorak već znatno toplije vreme, 31 maksimalno, a u toku naredne nedelje, o tom potom vidjet ćemo daleko još.
1: Tako je.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: A evo informacije za sve one koji danas negde putuju, kako je stanje na prelazima, imali gužve ili ne, da prema informacijama koje imamo, nema gužve, nema zadržavanja.
1: Tako je, vi na vama je da vozite oprezno, pažljivo, poštujete saobraćajna pravila i ograničenja, nama preostaje samo da vam poželimo srećan put.
0: Baš tako.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: A u nastavku buđenja malo listamo i muzički kalendar da vidimo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju, 12. juli.
1: Tako je, 84. Katarina Velika održala je koncert u Beogradu i izvela neke od svojih najvećih hitova, među kojima su Kao da je bilo nekad i Oči boje meda. A 86. godine Queen nastupa na Wembley stadionu pred više od 70.000 ljudi. Freddie Mercury svojom energijom i komunikacijom sa publikom potvrđuje status jednog od najvećih frontmena u istoriji rock muzike. Prvo Queen, Show Must Go On, nakon toga EKV i Oči boje meda. Uživajte.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu. Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
7: Radio K4, where the music never stops.
8: Mesto broj 10.
9: Magazin E Moj Ti.
8: Broj 9.
9: Zobi i Senida, seksi.
10: Piće, piće, si tako, seksi, seksi.
8: Mesto broj 8.
9: Jovana Pajić, dođe meni.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: A u nastavku buđenja da vidimo šta je to što nas uskoro očekuje u bioskopima na premijere.
1: Ima novih
0: filmova.
1: Filmova, dugo očekivani i dugo najavljivani film svakako Odiseja, film Christophera Nolana, mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i potpuno novom IMAX tehnologijom. Inače, film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U naši bioskop stiže 16. jula. Ponoš smrti za sve ljubitelje trilera je ono što će također moći da se pogleda u bioskopima, a ukoliko ste ljubitelji drame, tu su Zraci i Senke. Kao što rekao, filmovi sa liste možete moći da se pogledaju u bioskopima od 16. jula. Jul smo danas, tako je.
0: Da, tako je.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: 8:49 i stigli smo na lagano do kraja ovog prvog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje.
1: Tako je, tu smo još sat vremena u ovom buđenju. Ne menjajte radio stanicu, ostanite dalje na 96.6.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: sexy and I know it. 9:04 minuta, nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu Buđenje na talasima KFO radija.
1: Neke informacije iz sporta, show biznisa, dobra muzika i ono što će obeležiti svakako ovaj sad, bit će tu neki mim, neka zanimljivost. I to je to do 10.
0: Upravo tako, a pre svega dobra muzika, tako i nastavljamo naše buđenje.

0: U nastavku buđenja malo da vidimo šta ima to novo u svetu poznatih, šta ima novo uz showbizu.
1: Tako je, Jakov Juzinović postao jedan od najtraženijih muzičara na našim prostorima. O njegovim nastupima i popularnosti znate da mesecima bruji ceo region. Na sajtu jedne od najprestižnijih diskoteka u Crnoj Gori osvanuo je raspored i cenovnik za predstojeću sezonu, a neki korisnici društvenih mreža su inače ostali u šoku kada su vidjeli da je Jakov po ceni karata prešišao starije kolege. Kažu da za nastup Aca Pejovića treba izdvojiti 25 evra, za Dragana Mirković i Acu Lukas 20, a ukoliko želite da slušate Jakova Juzinovića, ulaz ćete platiti 30 evra.
0: Eto, ja ovo nisam znao, ali stvarno zanimljivo, ipak znamo da bi, kada je Dragana Mirković, Aco Pejović, Aca Lukas i tako dalje, jako dugo su na estradi, ali mladi pevač je prestigao ove starije kolege, definitivno.
1: Na mlađima sve dosta, ne kaže se za džabe.
0: Da.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: nastavku pričamo, donosim u stvari jedan zanimljiv podatak, jednu zanimljivu informaciju.
1: Da, Google Search oborio je rekord nakon utakmice Egipat-Argentina. Iako se često spekuliše da na veštačka inteligencija poput ChatGPT-a preuzima primat, najnoviji podaci kompanije Google pokazuju da klasična pretraga i dalje dominira, naročito tokom velikih globalnih događaja. Naime, tokom svetskog prvenstva 2026. Google Search je zabeležio istorijski rekord u broju upita u jednoj sekundi. Ovaj rekord postavljen je u trenutku dramatičnog preokreta kada je Argentina postigla pobednički gol protiv Egipta u osmini finala prvenstva. Prema rečima ljudi iz ove kompanije, ovaj fenomen pokazuje da kada su u pitanju brze informacije i potvrda rezultata u realnom vremenu, publika širom sveta i dalje najviše veruje Google-u.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: 9 sati i 50 minuta i stigli smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje.
1: Tako je, pozdravljamo vas ovde, ostanite u Stalo se Kejfo radi i da odlična muzika čujemo se od 12 u novom sportskom pregledu.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio KFOR.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: across the whole of Kosovo. 96.6 FM. Radio K4. The number one music station.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice is...

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: pa' que aprendas.
1: I vreme za novi sportski pregled na 96.6.
2: Danas u sportskom pregledu pričamo o tenisu, odbojci, košarci, Formuli 1 i još nekim aktualnim sportskim dešavanjima širom planete, ali pre svega o svetskom fudbalskom prvenstvu koje polako ulazi u samu završnicu.
1: Još malo, čini
2: mi se. Borba za utakmice polufinala,

0: svetsko prvenstvo u fudbalu, tema broj 1 svakako kada se u poslednjih mesec dana priča o sportu, čini mi se.
1: Upravo tako, ovaj sportski blog započinjemo narodnom fudbalom i aktuelnim 23. izdanjem svetskog fudbalskog prvenstva. Ušli smo u samu završnicu mundijala, a ono što sledi ovih dana jesu i polufinalne utakmice. Prvi put u istoriji svetskih prvenstava, 4 najbolje rangirane reprezentacije sveta na FIFA-noj listi plasirale su se u polufinale, a za titulu prvaka boriće se Argentina, Španija, Francuska i Engleska, što obećava i spektakularnu završnicu. Dan pauze prvenstva je sutra, a prvi polufinalni mečevi već se igraju preko sutra, odnosno 14. jula. Francuska se sastaje sa Španijom od 21 sat, dok dan kasnije, 15. jula, igraju Engleska i Argentina.
0: Boki, imaš li favorit?
1: Neko moje mišljenje je da Argentina.
0: Argentina, navijaš za njih, ja navijem za Španiju.
1: Da, vidjet ćemo u svakom slučaju da će Argentina uspjeti da odbrani titulu svetskog prvaka, a kasnije
0: ideš
1: u
0: uključenju... Ideš na provereno, kao ono već osvojili, pa možda će opet.
1: Da. A kasnije u uključenju govorimo i o odigranim četvrtfinalnim mečevima. Još si ne...

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Boki donosi i detalje sa utakmice Argentina-Švajcarska. Švajcarska izgubila, čini mi se.
1: Da, Argentina je prošla dalje.
0: Da, stvarno?
1: Da.
0: Da, jel te oni pravi futbaler igra za Švajcarsku? Pa
1: ima ih.
0: Ali one koji je baš ono...
1: Ne, on igra za Norvešku.
0: A da, jeste. I oni Norvežani ispali.
1: Da. Tako je. O tome ćemo malo kasnije. Ipak ti prati sport, Ivana, sviđa mi se to. Sinoć je odigrana utakmica četvrtfinala između Argentine i Švajcarske. Argentina je posle velike borbe izborila plasman u polufinale svetskog prvenstva. Pošto je tek posle produžetaka savladala Švajcarsku rezultatom 3-1, aktuelni šampioni sveta, popularni gaučosi, poveli su već u 10. minutu igre. Iako je Argentina kontrolisala veći deo prvog poluvremena, Švajcarska je u nastavku zaigrala mnogo ofanzivnije i u 67. minutu stigla do zasluženog izjednačenja. Pitanje pobjednika rešeno je u 112. minutu nadoknade vremena, kada je Alvarez preciznim udarcem doneo novo vodstvo Argentini, a konačnih 3-1 u nadoknadi drugog produžetka postavio je Martinez. Argentina će u polufinalu igrati protiv Engleske.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Igrali su i Norvežani i Englezi, Norvežani su izgubili, a kako je sve to detaljnije izgledalo, koji je rezultat?
1: Da, rezultat 2-1 za Englesku, juče je odigrana ta utakmica četvrtfinala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, izborila tako plasman u polufinale svetskog prvenstva. Norvežani su u prvi poveli u 36. minutu spektakularnim golom Šjelderupa, ali je Bellingham izjednačio pred odlazak na odmor. U nastavku drugog poluvremena su obe selekcije imale prilike. Na Norveškoj je poništen pogodak posle VAR provere, pa je odluka pala tek u produžecima. Hero Engleske ponovo je bio Bellingham, koji je u dodatnom vremenu i drugim golom na meču odveo svoj tim među četiri najbolje reprezentacije sveta. U polufinalu Englesku očekuje duel sa Argentinom i taj meč na programu je 15. jula od 21 sat u Atlantiji.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Polako privodimo ovaj prvi sat emisije sportskog pregleda u kojem smo pričali o svetskom prvenstvu i kako bi zaključili tu priču, evo jedne zanimljivosti vezano za svetsko prvenstvo u fudbalu.
1: Dok traje borba za titulu prvaka sveta, navijači iz različitih zemalja pokazali su da fudbal može da ujedini ljude. U gradovima domaćinima organizovani su zajedničke navijačke šetnje, okupljanja, druženja, pa su se tako navijači Argentine, Švajcarske, Alžira i Holandije zajedno družili, pevali i fotografisali bez obzira na rivalstvo na terenu. Posebnu pažnju privukla je jedna navijačka grupa iz Holandije koja je okupila sve pristalice svoje zemlje i održali najveću navijačku šetnju holandskih pristalica ikada organizovanu van njihove zemlje. Organizatori navode da je kroz fan zone u tom gradu prošlo više od 310.000 ljudi, što je još jedna potvrda da je svetsko prvenstvo, osim vrhunskog fudbala, donelo i odličnu atmosferu među navijačima iz čitavog sveta.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo sportski pregled na talasima KFO radija, pričamo o fudbalu, ali ne vesti sa svjetskog fudbalskog prvenstva, nego nešto malo drugačije. Omladinska fudbalska reprezentacija Španije osvojila je titulu prvaka Evrope, pošto je u finalu evropskog prvenstva u Velsu savladala Nemačku rezultatom 2-0. Španci su do prednosti stigli u finišu prvog poluvremena u 44. minutu, a samo 3 minuta kasnije stavili su praktično tačku na ovu utakmicu i pitanje pobednika. Do kraja utakmice mladi reprezentativci Španije rutinski su sačuvali prednost i još jednom potvrdili zbog čega važe za jednu od najuspešnijih fudbalskih škola u Evropi. Ovo je inače Španiji čak 13. titula šampiona Evrope u konkurenciji igrača do 19 godina, čime je dodatno učvrstila i status najtrofejnije reprezentacije u istoriji ovog takmičenja. Na prvenstvu održanom u Velsu učestvovala je i selekcija Srbije, ali je takmičenje završila već u grupnoj fazi, pošto je zabeležila sva tri poraza i nije uspjela da izbori plasman u nokaut fazu.

0: A nakon svetskog prvenstva stigli smo i do tenisa, malo priče i o tome. Wimbledon je aktivan, čini se.
1: Jeste, aktualno. Ivana, tako je. Poslije dve nedelje vrhunskog tenisa, danas od 17 časova igra se veliko finale Wimbledona. Za trofej će se boriti prvi i drugi nosilac turnira, branilac titule Jannik Sinner i aktualni šampion Roland Garrosa, Aleksandar Zverev. Biće to njihov drugi međusobni duel u finalu jednog Grand Slema. Sinner juri petu Grand Slam titulu u karijeri, dok Zverev ima priliku da u istoj sezoni objedini trofeje sa Roland Garrosa i Wimbledona, podvig koji je do sada uspeo samo nekolicini teniskih velikana. Italijan u finalu ulazi kao favorit u međusobnim duelima, vodi sa 10 pobjeda uz samo 4 poraza i trenutno je u nizu od 9 uzastopnih triumfa protiv nemačkog tenisera. Podsjetimo i to da je u polufinalu turnira na Wimbledonu Novak Đoković poražen od Janika Sinera sa 3-0.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fantastična kombinacija.

0: A održano je finale u Wimbledonu u ženskoj konkurenciji i evo detalja sa tog finala.
1: Da, Čekinja Linda Noskova osvojila je prvu Grand Slam titulu u karijeri, pošto je u finalu Wimbledona savladala sunarodnicu Karolinu Muhovu sa 2-1 u setovima. Noskova je dominirala tokom većeg dela meča i bila na korak od pobede već u drugom setu, ali je propustila čak 5 meč lopti, što je Muhova iskoristila da izbori odlučujući set. Ipak, mlađa Čehinja pokazala je veliku mentalnu snagu, brzo se oporavila od propuštene prilike i ponovo preuzela kontrolu i sigurnom igrom u trećem setu stigla do najvećeg uspeha u dosadašnjoj karijeri. Do trijumfa ju je predvodio odličan servis i agresivna igra sa osnovne linije. Osim prve Grand Slam titule, očekuje i značajan napredak na novoj WTA rang listi koja izlazi svakog ponedeljka.

A u nastavku sportskog pregleda na talasima KFOR radija, evo i vesti za odbojke. Odbojkašice Srbije ostvarile su drugu pobedu na turniru Lige nacija u Beogradu, pošto su u Beogradskoj areni savladale Nemačku maksimalnim rezultatom 3-0 po setovima. Srbija je tokom većeg dela meča kontrolisala igru, Nemice su uspevale da drže priključak u završnicama setova, ali su srpske odbojkašice u pravim trenucima pravile serije poena i duel iskoristile u pobedu. Najviše problema bilo je u trećem setu kada je Nemačka povela sa 6-2, ali je Srbija odgovorila odličnim servisima i serijom asova, preokrenula rezultat i stigla do ubedljive pobede. Srbija sada ima skoro od 4 pobede i 7 poraza, a posljednji meč u ovogodišnjoj Ligi nacija odigraće večeras protiv Holandije.

Vesti iz MotoGP šampionata, vozač Ducatija Mark Marquez pobednik je sprint trke u okviru velike nagrade Nemačke GP u MotoGP šampionatu. Španac je do triumfa stigao vremenom 20 minuta, 12 sekundi i 978 hiljaditih delova. Marquez je startovao sa pol pozicije, treći koji je ove sezone osvojio i sigurnom vožnjom sačuvao prednost do kraja trke. Drugo mesto pripalo je njegovom bratu Alexu Marquezu iz Gresinija, dok je treći bio Fabio Di Gianantonio iz Partmanine. Lider šampionata Martin završio je sprint na šestoj poziciji, osvojio važne bodove u borbi za titulu, a glavna trka za veliku nagradu Nemačke startovat će za nekih 20 minuta, odnosno danas od 14 časova. Inače, u generalnom plasmanu vodi Martin sa 197 bodova ispred Marka Becekija sa 186 i Di Gianantonija sa 184 boda.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Jedna priča, jedan šampion.
1: Messi.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
3: Djokovic, what are you doing?
2: Ovo je jedna priča, jedan šampion.
4: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Ja sam Bojana, danas govorimo o čoveku koji je za mnoge najveći fudbaler svih vremena, Diego Armando Maradona. Rođen je 30. oktobra 1960. godine u mestu Lanus, nedaleko od Buenos Airesa u Argentini. Odrastao je u naselju Villa Fiorito, bio je peto od osmoro dece u porodici. Kasnije je često govorio da nikada nije zaboravio glad, nemaštinu i teške uslove u kojima je odrastao. I upravo je zato čitavog života pomagao siromašnima i finansijski pomagao porodicu i prijatelje.

0: besene noći, odricanja, bezbroj ponavljanja, treninga.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
0: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja proverite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Iako je bio fudbalski genije, njegov privatni život bio je veoma turbulentan. Voleo je luksuzne automobile, satove i motore. Bio je strastveni ljubitelj kubanske kulture i dugogodišnji prijatelj Fidela Castra. Na nozi je čak i istetovirao njegovo ime, dok je na ruci nosio tetovažu Che Guevare. Maradona je voleo i ples. Često je govorio da mu muzika pomaže da pobegne od stresa i pritiska koji je nosila svetska slava. Ipak, život su mu obeležili problemi sa zavisnošću, zdravstvene komplikacije i brojne kontroverze. Uprkos tome, nikada nije izgubio ogromnu podršku naroda, naročito u Argentini i Napulju.

Posle igračke karijere radio je kao trener i selektor Argentine. Njegovo znanje, harizma i energija privlačili su pažnju gde god da se pojavi. Diego Maradona preminuo je 25. novembra 2020. godine u 60. godini života. Milioni ljudi izašli su na ulice Argentine kako bi mu odali posljednju počast. Danima su trajale komemoracije, a svet se opraštao čoveka koji je obeležio jednu eru fudbala. Za jedne je bio najveći fudbaler svih vremena, za druge simbol borbe, strasti i nepokornosti. Imao je vrline i mane, uspehe i padove, ali je malo ko ostavio tako dubok trag u sportu i popularnoj kulturi. Diego Armando Maradona ostaje zauvek upamćen kao dečak iz siromašne provincije koji je stigao do vrha sveta i postao legenda koju vreme ne može da izbriše. Hvala što ste bili uz emisiju Jedna priča, jedan šampion. Ostanite i dalje na talasima K4 Radija. Do slušanja.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.
0: Tehnosvet.

Zuckerberg shvatio da veštačka inteligencija ne može tako brzo da zameni ljude, a Starlink satelitski internet dobija konkurenciju. Novi problem uočen na Windows 11, a Sony se našao na meti kritika i pretnje bojkotom novog PlayStationa, jer više neće proizvoditi fizičke diskove za igre, a tu je i Android 17 sa mnoštvo novih funkcija. Dolazi nam i nova, interesantna funkcija za Gmail, a vidjet ćemo da li će uskoro postati svuda dostupna. Dobrodošli u novi Tehnosvet.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Your technological guide. Tech World. Na Kvor Radio. New truck, big

0: Reuters izveštava da je na internom sastanku prošlog četvrtka generalni direktor Mete Mark Zuckerberg rekao zaposlenima da se tempo razvoja AI agenata nije ubrzao na način na koji su direktori ranije očekivali. Korporativni lider je također očigledno rekao da se uočena prednost nove strukture kompanije fokusirane na veštačku inteligenciju još nije ostvarila, iako je izjavio kako veruje da će kompanija početi da vidi poboljšanje od svojih investicija u AI tokom naredna 3 do 6 mjeseci.
1: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

Raketa Atlas V kompanije ULA poletela je u svemir u ranim jutarnjim satima 2. jula noseći sa sobom 29 Amazonovih Leo satelita. Iz Amazona navode da je raketa uspešno postavila satelite i da je već uspostavljen kontakt sa njima u orbiti, kao i da je potvrđeno da su u funkcionalnom stanju. Preostalo je još samo da se sateliti podignu na predviđenu radnu visinu od oko 630 km, nakon čega će Leo biti spreman da korisnicima omogući pristup svojoj usluzi satelitskog širokopojasnog interneta.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Tech World on Radio KFOR.

Korisnici sistema Windows 11 koji se suočavaju sa iznenadnim gubitkom slobodnog prostora na disku nisu sami krivi za taj problem. Najnoviji izveštaji otkrivaju ozbiljan sistemski bug koji može potpuno neprimetno da zauzme čak do 500 GB skladišnog prostora. Na taj način narušavaju se performanse računara i brzina rada celokupnog sistema. Microsoft je novom zakrpom ispravio taj bug, ali problemi koje Windows 11 pravi korisnicima postaju sve bizarniji i dodatno ruše poljuljeni ugled platforme.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Tehnosvet. Emisija o novim tehnologijama samo na KFOR radiju. Ranger K4.

Google je zvanično pustio u rad novu verziju svog operativnog sistema pod nazivom Android 17. Korisnici podržanih telefona, brendova Pixel i Samsung, već mogu da pokrenu preuzimanje stabilne verzije softvera. Evo i pet noviteta novog Androida. Mehurići za bolji rad u više aplikacija. Lakše igranje na savitljivim uređajima. Direktno snimanje reakcija za društvene mreže. Stroži roditeljski nadzor za bezbednost dece i daljinska blokada u slučaju gubitka ili krađe uređaja.

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

širom naše planete, to jest na sve četiri strane sveta, postoje različite kulture i kuhinje. Verujem da ste već i čuli da je čovjek spreman da pojede sve i svašta. Neki ljudi jedu da bi živeli, neki žive da bi jeli, a u nekim zemljama se konzumira hrana koja je u najmanju ruku bizarna. U ovom izdanju Znanja i samopouzdanja u narednih 60 minuta vodim vas na ukusno-neukusno putovanje kroz različite kulture i kulinarske tradicije. Veliki pozdrav iz studija K4 Radija i dobrodošli u Znanje za samopouzdanje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

Na samom početku emisije Znanje za samopouzdanje idemo na Filipine. A na Filipinima postoji jelo pod nazivom balut. U pitanju je kuvano pačije jaje u kojem se već razvio embrion. Jede se direktno iz ljuske, često uz malo soli ili sirćeta. Na Filipinima se smatra pravim delikatesom i popularnom uličnom hranom.

Slušate zanimljive činjenice putem talasa KFOR radija. Hakarl je meso grenlandske ajkule, koje je otrovno dok je sveže. Zato se zakopava u zemlju nekoliko mjeseci kako bi fermentisalo, a zatim se suši na otvorenom. Poznato je po izuzetno jakom mirisu koji mnogi porede sa amonijakom.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Nastavljamo dalje priču o čudnim jelima u emisiji Znanje za samopouzdanje. Sanaki je jelo od tek isečene male hobotnice. Pipci se i dalje pomeraju zbog nervnih impulsa, pa je potrebno pažljivo žvakati kako se ne bi zalepili za grlo.

0: take you to the
1: moon. Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Potpuno nepotrebno znanje. Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

U pojedinim delovima Kambodže tarantule se prže u dubokom ulju sa belim lukom i začinima. Hrskave su s polja, dok je unutrašnjost mekša, a mnogi kažu da ukus podseća na piletinu ili rakove.

Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene filmske emisije. Kosmopolis na 966. Vaš domaćin u narednih sat vremena bit će DJ Pajče. A u tih, ajde da kažemo, 60 minuta se bavimo misterijama i čudnim koincidencijama. Govorimo o filmovima koji su delovali ukleto. Saznaćete priče o improvizacijama koje su postale kultne. Otkrivamo šta se dešava kad snimanje izmakne kontroli. Ostanite uz nas, polećemo na 96.6 jer sledi novo izdanje Kosmopolisa.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

Ovako, na samom startu priča o filmu Egzorcist. Snimanje ovog horora pratile su jezive nesreće. Set na kome se snimalo je izgoreo. Jedini deo koji je preživao bila je soba. 9 ljudi povezanih sa produkcijom je preminulo. Glumica Ellen Burstyn je trajno povredila kičmu. Sveštenik je morao da blagoslovi filmski set. Sve to da bi se snimio film Egzorcist. Ko voli horore, evo doble prilike i moje preporuke da odgleda ovo kultno ostvarenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

Slušate novo izdanje emisije Kosmopolis putem talasa KFOR radija i u ovoj emisiji saznaćete mnošto toga zanimljivog vezano za filmsku industriju. Improvizacija koja je spasila Riders of the Lost Ark. Indiana Jones je naime trebalo da se bori sabljom. Scena borbe sa Arapinom bila je dugo planirana. Harrison Ford je tog dana dobio tešku dizenteriju. Bio je previše iscrpljen za komplikovanu koreografiju. Predložio je režiseru, zašto ga jednostavno ne upucam. Nastala je jedna od najsmešnijih i najslavnijih scena, to je ona scena na mostu. Pogledajte ostvarenje Riders of the Lost Ark ili Indiana Jones.

Ako neko zna da zaradi dobru svotu novca, onda je to svakako Arnold Schwarzenegger. Njegov minimalni trud za ogroman novac. Naime, Schwarzenegger je u drugom delu Terminatora za ceo film, obratite pažnju, izgovorio samo 700 reči. Njegov honorar za film je bio 15 miliona dolara. To znači da je plaćen 21.428 dolara po reči. Rečenica Hasta la vista baby koštala je bogatstvo. Dokaz da, recimo, nekada manje priče donosi više novca Schwarzenegger.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Verujem da ste svi, ili barem većina, odgledali kultni klasik The Godfather ili Kum. E sad ovako. Pravi konji u filmu The Godfather, kultna scena sa konjskom glavom u krevetu. Producenti su prvo kupili lažnu plišanu glavu. Režiseru Francisu Fordu Coppoli se to nije svidalo. Želeo je dramatičniji i realističniji efekat straha. Kupili su pravu glavu od lokalne fabrike hrane. Glumac John Marley nije znao za ovu promjenu. I onda možete zamisliti zaista njegovu reakciju, a kakva je reakcija bila, pa pogledajte ukoliko niste odgledali kultno ostvarenje Kum ili The Godfather. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk.

nastavku Kosmopolis bavimo se malo i Stevenom Spielbergom i njegovim kultnim ostvarenjem Ajkula. Naime, špijun koji je zapravo bio glumac u Ajkuli. Spielberg je imao velike probleme sa mehaničkom Ajkulom. Ajkula se stalno kvarila u slanoj vodi okeana. Zbog toga je morao da snima iz ugla žrtve. Muzika je menjala prisustvo, same nema ni na ekranu. Kvar tehnike je stvorio napetost i kultne scene. Film je postao prvi letnji blockbuster u istoriji Ajkula. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

Stigli smo i do kraja ovog izdanja emisije Kosmopolis i ostavio sam informaciju koja se tiče ostvarenja The Passion of the Christ. Naime, Jim Caviezel i udar groma, o čemu se radi. Snimanje filma o Isusu bilo je ekstremno. Glumac Jim Caviezel, ja mislim da se tačno izgovara, je preživeo udar groma. Grom je udario direktno u njega tokom scene. Pored toga, zadobio je infekciju pluća i promrzline. Tokom scene bičevanja, slučajno je rasečen po leđima. Kaže da je snimanje bilo pravo duhovno testiranje. Narode, ovom informacijom zatvaramo ovo izdanje emisije Kosmopolis i nadam se pre svega da vam se svidio izbor informacija. Ostanite uz 96.6 i čujemo se sa nekim novim filmskim temama naredne nedelje.

Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada. Greatest hits on Radio K4.

0: poklanjaju karte za bioskop.
1: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
2: This is how I always speak.
1: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kvor.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

crvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam o tome želim mnogo uspeha.

0: treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Наташа, ja bi ovo radio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.
3: Pesme koje volimo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Tata, ja bi uranio.
7: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
6: I tata mi sine.

koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: defunto.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day. Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.